0: दोपी लहो पुलो पुलो थे दी अनुलम विलोम बांग है दी मेपी अनुलम विलोम बांग है दी क्लेम नंग पो इनके ने सब अन अलम बांग ता माने सब आसना प्राणायाम बांग है दी ने नंग खान थे लो एकता बेनिफिशियल दो माने बेनिफिट के ऑनलाइन के सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार बांग जों सी क्लेम पुलो ते दाके अंग टोन वांग लाप सूर्य नमस्कार लोंग के गृहिणी आई स्टेप दो गृहिणी आई स्टेप लाइक सी इसी इसी इसी आई स्टेप है दी गृहिणी पा चौक वेट लो पुलो ते बेलेक आसना पेन माने प्राणायाम लांग ले दत्त चौक लो ता जों सी इनुत अमुनी जों सी अदाप वांग सूर्य नमस्कार जों सी क्लेम लो पुलो ते A benefits to pick, mane akerap to pick, surya namaskar pen, mane stress that reduce po, stress, anxiety, ke no lam ke kecho ta di osomating a fast food chupik mati di, akop ke the, obesity he, weight management ta dolo, mane a benefits to pick, flexibility lo, blood circulation, itum la heart, lungs pantamilo.
1: Yoga bangke elitum chini lo. Pon samme kacharli nang jibang kopuson mala bangso asai bangke anutin mat ke chini pet pedat athe. Lase nang kapathana bang apan kachehang dong mate ke thana demlong ki dun dong ke mema mate ili methang hemalong nonakai ke social media kai pot ba YouTube along pon samme kapre kapre kapaklang du lase halahai along ke lang pen ke klem ta mema mate elitum hala epan ethan lor bangke do sike mepo.
0: Choro lo la so question bang ke hedi ke nang sot athema nolom mane chini ne tum dupik hedi social media long la youtube long ta dupik mati di ke search lo ti ke thek long lo in ka chak tum bang ke chini ne poklem mun tap tap po ha ke klem mun chok che po aria ke ke so amoy ke so to kok titi la si ke me nai ke hala nang ke than adim long ke charli dun bang si ke mi puwoi phit si da me apor sa vedat lo mati di nolom adin ke hedi la si la son amunit ala son ala influencer tum do mati di youtube long la guru tum he hala tum mesen mesen na tum hansi follow dun se hala so la mane kitchen he jun to beginners tum han he di kitchen a sab sab la ke jo mokasi first ke li tum ake prang ke charli tu nang lang athema e banga mokhata itum pila popo english pen ke flexible ke lilang mati di flexible e bang che bonai phan bang ke aso ake joy pang cheng tu nehla so phisya hla ake sung ke sung bang chokle munni achak tum bang chini ne det po klem mun det po en ke ke su pini pina dukok titi
1: yoga ke klem ke litum iri keng mesen ba e kaching lok ave ri keng ke ke ave tum si pena an ke klem ke thek long ko mane ke akeng kaching lok akeng ka henu ari ka henu la bu sona tum si tame doji la si hala tuma bang ke ku bu son si klem nang po
0: churo lo la so question bang kar ju por hedi la ba ke hok lo anu tin ta chini ne do yoga ke sop phan lo itum e oke pran mission iri ke mission a tum si klem chot nai ta ho hala ari ke henu akeng ke henu tum bang ke klem ne de ji lae kali योगा के अनुतीन भानलो होला तुम तक क्लेम मेलो तमे किसुमान अजहक आसना दो अलंग तुम के क्लेम जॉय के आसना थ्री पोज पुसे तमे अलग तुम आके गबी तुम के इनी लुन पेन से तमे आरी पेन बनाय मेलो ओ इनके अनुलम विलम ल तुम क्लेम मे माने लसन हेदी आसना दो ल तुम ता हेदी ल आरी ले हेनो आके ले हेनो पुसे तमे हेदी ल तुम क्लेम मेलो ल अनुलम विलम के लगे मे पिक डीप ब्रीदिंग ल तुम क्लेम मे इनके नदी साधना पुदो ल ता हेदी माने ब्रेथ है कंट्रोल ल ता इनुकान पेन हिन पेन एन पॉइंट हिन पेन एन पो हेलो nasila hoi ka aram sila tum kle me thang akisung ave
1: la sinali nona mat yoga bang ke konane ke than bom la pason dom
0: to nili nona mat ke difu government college long si assistant professor si klem bom mati di la dak amat si yoga mane non fiug he kimia course lo mati di la dak mane yoga a course do la than bang ave dalo he ke chali tang to ko kamat si la sini tum si nona mat ke yoga subject bang ke non itum si than bom lo
1: tante labang so yoga bang ke kopie potsi thanang kok lo mem la samena le ma sab super thek pen than ma chini ji
0: mane hedi amu pen itum che than bo ma teng lo di o somar tum ta hedi non ke mane la lo ka charli in ke plus do lang mobile anu tin ta social media long lo mati di la si o ka pran ka chilang apora bilu la tum aprang prang ili din kali lo nitum ke aprang ke social media din kali mobile away di e kut kut ke pathu kabadi ke pathu as rin ke physical एक्सरसाइज के दो लाभ लो समय नॉन आउ सो मान नॉन ओवे की मी तुम बैंक के लहुई बैंक आवे दर लो ला तुम के मोबाइल स्क्रीन एनी टाइम दी अपॉर के चिलोंग लिंक सी ला तुम के मोबाइल स्क्रीन लो की पुरही दो लाग लसी स्ट्रेस लो ला तुम है दी स्ट्रेस लाइफ लो ला उसो मार तुम ता लसी बैंक गवर्नमेंट पेन लसो अपॉर बैंक हायर एजुकेशन पेन लो है बैंक योगा अपुथा की बिकॉक के जाते ला तुम ता की पुरही अलगोत लहुई मने योगा आसना